Ljubav, kajanje i novi početci inspiracija su novog singla zagrebačkog glazbenika Vladimira Kočiša Zeca. Još jednu šansu mi daju Zeca, koji je autor glazbe, potpisuje Miroslav Rus kao autor teksta.